Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blaga.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Dobro vam jutro i danas svima skupaj okiste uz još jedan jutarnji program Radio Pule. U 1982. Litova svodimo u Rojniće. Slušamo kanto kune čujemo na gusto. Čast u tebi, mala moje oči krive. Marija Svržnjak i Ivan Marčeta.

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Je li već gužva, zna nam reći naša Erika Vitasović, koja je već po ure po mrkatu baza. Bila je i na ribarnici, sigurna sam da zna i kakva je tamo situacija. Dobro jutro, Erika.
2: Dobro jutro vama i poštovanim slušateljima. Na ribarnici čak nije toliko ljudi koliko bude inače. Polako se sve popunjava, iako su već i neki štandovi rasprodani. Na ribarnici danas možemo naći i čistih srdela po kili 8 eura, ima i rošpa, ima i škrpina, kadela, klasična već priča, ima i pedoći gdje je situacija 6 eura po kili, tako da je to.
1: Dobro, ove srdele očišćene su mi jako egzotične. Koliko su?
2: 8
1: eura po kili čiste srdele. Dobro. Hvala ti, Erika. Gremo malo na zeleno, o čemu govoriš?
2: More. Na zeleno ima od voća, ima smokvi, ima breskvi, ima lubenica, dinja, a od ovih malo zelenijih i slanijih jela ima blitve, salate, pomidori razno razno vrstih.
1: Da?
2: I paprika.
1: Si neke pomidore možda zanimljivih vrsta vidla? Malo onako...
2: Silvio pomidori, volovsko srce, grapolo i tako.
1: Aha, klasika ipak više manje.
2: Da, da.
1: Dobro, što te najviše onako pogodilo nježno?
2: Pa možda ta srdela tom cijenom.
1: Ok, bravo, svaka čast i mene. Vidimo se onda skoro gore, jel?
2: Vidimo se.
1: Dobro došla. Hvala ti puno i da. Našim slušateljima ćemo poručiti za sve ono što nismo čuli od Erike. Probajte provjeriti sami. U svakom slučaju sigurno nije situacija puno drugačija nego što je bila prethodnih dana. Toliko, pozdrav Erika, do slušanja.
2: Do slušanja.
0: Na poljani imate balota,
3: speškarije i markata.

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.
7: Kad netko ima 140 godina života, onda zaslužuje biti gost u našem Parlafonu. Onda zaslužuje biti svaki dan u našem programu, barem u toj nekoj slavljeničkom tjednu, slavljeničkoj godini. 140 godina ima naš jedriličarski klub Vega i danas to posebno obilježava jednom lijepom regatom u kojoj se dobro skupio, složio, stisnuo uz bratski klub Pietas Julia iz Trsta, blizine Trsta. Zapravo je iz tog istog Pietas Julia osnovanog u ovom našem gradu 1886. i izrodio se naš jedriličarski klub Vega. E sad, s druge strane, jer su naravno na terenu, u 9 sati je iz Pulske luke krenula regata i već je 15 minuta nekakav moving u toj istoj našoj luci. Kakav moving, sad će nam malo i opisati jedna cijela garnitura mojih dragih prijatelja iz jedriličarskog kluba Vega. Pretpostavljam da je prva na redu naša i nekad stvarno sjajna jedriličarka, sada ona koja prvenstveno brine o tome da tom lijepom poslu, odnosno sportu, nauči neke mlade, a to je Gea Damjanović. Gea, dobar dan.
8: Dobar dan, Dorina, dobro jutro, pozdrav svim slušateljima Radio Pula.
7: Koliko je bure u zraku?
8: A evo, gledamo, bilo je jutro možda i do 20 stvorova, nadamo se da će malo oslabiti sada.

0: Nakon ove pjesme koju mi je, evo, poštovano slušateljstvo pokvario Danijele Pernić, koji je inače za tonskim pultom i nije mi dao slušati, nego me nešto upućivao, pa sam malo ja njega, pa on mene i tako dalje, tako dalje. Došlo je vrijeme da vam kažemo do slušanja, do neke nove prigode. Osim spomenutog gospodina za tonskim pultom, za glazbu nam se brinuo Čedomir Mošnja kao i svakoga petka. Hvala mu na tome, jer nekim, osobito nekim pjesmama je pogodio baš u sridu. Sve su bile sjajne, ali neke su naravno pogađale puno više. Nadam se da su i vas, poštovano slušateljstvo, i da ćete potaknuti time ostati i dalje na našim frekvencijama, jer program ide dalje naravno. Mi se kao jutarnja ekipa lijepo mičemo, skupljamo kablove, idemo se malo odmoriti, opustiti, a sada dolaze oni koji su se valjda naspavali ako im nije bilo jako vruće noćas. Za mikrofonima su se izmjenjivale, nešto malo manje naravno mlada dama, nešto malo više iskusnija, ali eto, dakle, Erika Vitasović, naša studentica i...
1: Pultom danas Dorina Tikvicki.
0: Eto tako, vidiš Danijele, vidiš, moraš paziti što rad, nisi digao mikrofon na vrijeme, ajde, dobro, oprostit ćemo ti. Ti si inače krasan tip i volimo te. Eto, zbog pjesme ti je to sve, tako je. Pa eto, toliko poštovano slušateljstvo, da u ovom našem neobaveznom čakulanju i pred vašim, odnosno pred vašim ušima, shvatite da smo i mi isto tako vrlo raspoložena i neobavezna ekipa, ni kod nas sve ozbiljno. Ozbiljne su vijesti u svakom slučaju, nažalost, za 5 minuta stižu nove, donosi ih naša Nives Kalebić, a za tonski pult stiže uskoro Vincent Ereš. Ko će još dalje biti u našem eteru, vrlo brzo ćete saznati, predstavit će se oni sami. Želimo vam ugodan vikend, do slušanja, u nekom brzom terminu ponovno se čujemo.
1: Do slušanja.

0: avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine uvijek od akcije.
1: L'été sur le radio Poula.

Ne znam ko bi moglo pusto vrijeme stati u te tvoje dvore, odi vić moj grade. Mano čas će kanac zide ti obajti, kad ga tebi spletu u ležanke mlade. Kanat od katrama, petrolja i soli, bonace i nevere od našega roda, od makine bili dim časuze skriva i monduru suru na kljunu od broda.

jednodična, krov ti je od neba, a te tvoje oči lete na sve kraje. Divojku mi pozdravi na vrelemu suncu, ča zateni zame prešire haje. Se drži visoko bella polezana, fija de tu bišta špakamonti pina,

Da se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi. Voljena moja. A to je tako često, pa just tu se budim. I počet ću sam sebe da kudim. I da se nazivam ludim i počet ću da te mrzim. Voljena moja. Ne samo da ću početi, nego to i činim. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim. Voljena moja, ljubavi moja,

a za to ne trebaju mi ni suze, ni sviće, psovke, poljupci, ni dan. Niko izgubit ime ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kažem ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš, neka ovo bude mala tajna moja i tvoja.